0: 損害は
1: 300億円。
0: 何が起きてる？誰の仕業だ？
2: まさか半沢部長が300億円の横領。
0: 高坂さん、
3: ダメです、全く制御できません。
4: もしもし、情報システム部さんですか？あれ、いつ対応してもらえるか決まりました。だからさ、システムが遅すぎて狙った額で半分も買えないんじゃ、うちの信頼ガタ落ちだよ。
1: はいはい、申し訳ありません、失礼いたします。
5: 現場からクレームか？
1: はい、システムが遅すぎるって。
5: 仕方ないさ、けどそんな悩みとももうしばらくでお別れだ。
6: 私のいる情報システム部はコンマ1秒を争う株取引の根っこを支える大事なシステムを扱っている。
7: みんな聞いてくれ、新しいトレーディングシステムの導入がようやく役員会で承認が下りたぞ。
6: この度そのシステムを入れ替えるコンペを行うことになったのだ。
7: 今回のプロジェクトは営業企画部から半沢部長、他はトレーダーの方々が責任者として関わる。現場から再三クレームを受けていた取引速度の問題もこれでようやく解決できる。
8: よし、みんな、我々情報システム部で最高のシステムを導入しようじゃないか。はい。
1: うわ、緊張感が半端ない。本当はもっと気楽な職場が良かったな。
6: そんな私のささやかな楽しみがこのスパイラルのサイトにあるレディー K の占いコーナー。
1: よく当たるんだ、これが。
6: 双子座は大きな嵐に巻き込まれる予感。 K

0: きな嵐ね。
1: ラッキーアイテムがネズミで、バッドアイテムが緑のアクセサリー。
0: なんだこれ。これが君の仕事の成果か。
2: でもその占い結構当たるって評判ですよ。
1: 当たるも何も、 AI が日本中の占いの統計取って美味しいところつまみ食いしてるだけだろう。
0: 詐欺みたいなもんだな。
3: 詐欺。僕のプログラムした AI は数百の占いをもとにベイツ統計学から導いたものです。確率論の観点から。
1: はいはい、君はそのレディケートやらに集中してくれよ。
3: やってらんねえ。
4: あれ、なんだこれ。
5: やっぱり転職しようかな。いや、まずは運気を上げないと。ラッキーアイテムは
6: 浜村、何してんだよ、仕事中だろ。
5: すいません、すいません。あれ？あれ？
7: うちの検索エンジンがサービスダウンしてます。
8: ネットワークトラフィックは
9: 今確認してます。
8: 急いで解析しろ。
9: はい。
8: ここ出しよう。
7: すいません。
8: ああ、ダメだ。可能性も呼んでくれ。
7: 役員会議中です。
10: 可能性の肝入りで始めたシステムインテグレーション事業ですが、目標の 30% にも到達していないようですね。
11: しかし我々ももっと新しい分野を。
10: そんな新規事業を広げるより主力の検索エンジンに人材を集中すべきでは。ねえ瀬名社長。
12: そんなのやったところでお金の無駄ですよ。
13: 時間の無駄だ。
14: 結果を出してから言うべきでは。
11: なんでそんなに負荷がかかってんだ。
12: 全くわかりません。
2: 問い合わせメールにユーザーからの苦情が殺到しているようです。
11: 五坂、お前も対処に当たれ。
1: 専務、変に新人にいじられてましたら余計に。
11: いいから、すぐに始めろ。
15: はい。

0: じは全面的にサービスダウンするぞ。
1: 取り急ぎ食い止めました。
0: サービス完全に復旧しました。
2: よし、各所連絡しろ。
3: はい、
4: すごい。何なの彼。
5: どうして高坂を普段から使わないんだ。
6: 大学中退してよその会社を転々としていた落ちこぼれだって聞いていたものですから。
5: 実力があるのは今ので分かっただろう。
6: はい、申し訳ありません。
5: それじゃあ開発部のみんなを集めてくれ。大事な話がある。
7: 半沢部長戻り何時だっけ。
8: あ、今日遅くなるみたい。
4: そういえば部長、今回のプロジェクトリーダーの半沢部長も出向組でしたよね。銀行でミスをして飛ばされてきたって聞きましたけど。
9: 半沢部長がうちに飛ばされたのは常務に立てついたからなんだよ。
4: え？
9: 常務の不正を暴いてな、やられたらやり返すってのが半沢部長の流儀だそうだ。
10: 筋の通らないことは許せない人なんだよ。
9: まあそれで飛ばされたら元も子もないんだけどね。
11: 東京セントラル証券への出向を命じる。
4: なかなか厳しい方ですね。白崎さん、これネズミですか。
5: あれ、興味あんの。
4: はい。
5: これ半沢部長がみんなに言って、東京中央銀行の粗品 USB メモリーね。はい、君にも。
4: え、いいんですか。
5: そんな嬉しいか。
4: はい。
5: 最近みんなクラウドで USB あんま使わないだろう。こんなアナログで役に立たないものもらってもらって余ってんだ。あ、よかったら好きなだけ持ってってよ。
4: ありがとうございます。じゃあ。
12: そうだ浜村。
4: はい。
12: 君も明日からチームに入ることになったよ。
4: え、私がですか。
12: 半沢部長が今回はぜひ若い人中心になってやってほしいとおっしゃってる。
4: そうなんですか。
5: よし、俺もサポートするよ。一緒に頑張ろう浜村。
4: 占い通りだ。大きな嵐に巻き込まれるってこのことだったのか。
0: コンペに。でもトレーディングシステムのノウハウなんてうちにはありませんよ。
5: だからこそやるんだよ。相手は東京セントラル証券だ。発注が決まれば親会社の東京中央銀行にも食い込めるかもしれない。
4: ビッグチャンスですね。
12: 一丁やってやるか。
5: その意気だ。なお本件に関して新たにプロジェクトチームを立ち上げる。メンバーは佐藤。
13: はい。
5: 鈴木。
4: はい。
5: それからプロジェクトリーダーは高坂。
6: え、ちょっと待ってください専務。
12: なんで高坂なんですか。
4: まだ新人ですよ。
5: だが実力は十分だ。若本、お前も手一杯だろうがサブリーダーとして面倒見てやってくれ。
14: なんで若本さんがリーダーじゃないんだよ。
9: 大きな嵐か。
4: こうして東京セントラル証券始まって以来の大規模なシステムの入れ替えが行われることとなった。だけどこのプロジェクトがセントラル証券全体を揺るがす大事件の発端になるなんて誰が想像できただろう。もちろん犯人を除いては。

0: 以上がシステムの概要になります。
1: おい、あれワールドビッグじゃねえか。
2: ワールドビッグデータって海外の大手証券のトレーディングシステムを開発してる大会社じゃないですか。
3: 日本にも進出する気か。うちじゃかないっこないですよ。
4: 何かご質問などは。質問がないようですのでこちらから質問させていただきます。まずスパイラルさん。
5: はい。
4: 今回トレーディングシステムには初参入ということですが、はい、御社スパイラルの概要を簡単にお聞かせ願えますか。
5: 概要、

0: 少々お待ちください。
1: すいません。すいません。
2: 弊社は独立系のウェブサービス開発会社で、検索エンジンスパイラルの開発運用および
3: その大丈夫なのか、あのリーダー。
4: なるほど、わかりました。ありがとうございました。
2: 概要ぐらい聞かれるに決まってるだろう。どれだけ大事なプロジェクトか分かってんのかよ。
0: すいません。
2: しっかりしてくれよな、リーダー。
0: すいません。
5: すみません、スパイラルのご担当者様ですよね。ご挨拶が遅れました。今後連絡窓口を務めさせていただきます、情報システム部の浜村です。
0: ああ、高坂と申します。
5: よろしくお願いいたします。
0: ネズミ？
5: え？あ、これラッキーアイテムなんです。
0: ラッキーアイテム？
5: 私、御社サイトのレディー K の占いのファンで。
0: 何かラッキーなことありましたか？
5: それはこれから起きる予定です。とにかくレディー K 人気あるんです。自分の会社のサイトなのに知らないんですか？
0: ご愛用ありがとうございます。あんなもの信じていただいて光栄です。
5: あんなものって、自社の占いなのに信じてないんですか？占いは信じることから始めないと。
0: 信じられるものなんて世の中ありませんよ。
5: え？
0: 占いなんかに頼るよりご自分の力を頼られた方がいいと思いますよ。それでは。
5: 何それ、感じ悪
6: い。やはり世界最速のネットワークを独自に持っているワールドビッグが頭一つ抜けていますね。取引の速度は格段に違います。
7: 実は半沢部長の方から、ワールドビッグは国内の証券会社での採用実績がないし、操作画面が英語だらけで日本人にとっては使い勝手が悪いと懸念されていてな。
6: それではワールドビッグは外すってことですか？
7: そこで提案なんだが、日本国内向けに強みを持っている会社と組ませてみたらどうだろうか。
0: 合同で開発するってことですか？
6: それならスパイラルはどうでしょうか？
7: スパイラル？
6: ええ、ヤフーやグーグルに迫る検索サイトが売りの企業です。
7: リーダーが頼りなかったようだが。
5: 確かに。
6: 浜村、
5: はい、
6: あそこのサイト使ってるよね？
5: あ、はい。日本語での検索は他のサイトよりも格段にいいです。
6: それにスパイラルのサイトは日本人のユーザーに向けた満足度調査では常に上位にあります。
7: よし、一度スパイラルで検討してみよう。
2: 共同開発？
0: はい、すでにワールドビッグの方は同意済みとのことです。
5: うちにとってはビッグチャンスじゃないですか。
7: ああ、
0: そうですね。
8: なんだ小坂、乗り気じゃないのか？
0: ああ、いや、うちはまだそれほど実績もないのによくワールドビッグが承諾してくれたなと思って。
2: リーダービビってるんですか？
9: まあ、ワールドビッグがうちに要求してくるスキルのレベルはかなり高度なものになるでしょうからね。
2: 不安なら変わりましょうか、リーダー。
8: 私は小坂に任せると言ったんだ。頼むぞ。
5: こうしてスパイラルとワールドビッグデータの共同開発に向けたチームが組まれることとなった。
10: よろしくお願いします。
2: 以前はどちらに？
0: 東南アジアを転々としておりまして、日本支社第一弾の仕事です。必ず成功させたいと思っています。では早速、弊社のシステムの速度に対応するには
11: 1秒で2000件以上の受信処理速度が必要になるかと思うのですが、対応できるのでしょうか？
2: ああ、それは
0: その点については、クライアント側 PC の欄を天気が BPS にして高速化します。その上で当社検索エンジン内で採用されているインメモリデータベースを各クライアントに組み込むことにより1秒で5000件以上の処理が可能になると思います。それよりもまずは海外からの自家データの低遅延配信こそ最優先の課題ではないでしょうか？
11: ごもっともです。
0: 高坂さん、頼りにしていますよ。
8: はあ、こちらこそお願いします。
5: やるじゃん。
0: 業務要件について確認しておきたいんで先に戻っててください。
2: ああ。手伝おうか。
0: あ、いや、僕一人で大丈夫です。
2: そうですか。じゃあお先に。
0: 浜村さん。
5: はい。
0: 入力画面の仕様を見せてもらえますか。
5: あ、はい。こちらへどうぞ。少々お待ちください。
0: はい。これって
5: 株取引のシミュレーションです。うちでは社員は個人で株を売買するのは禁止されてまして、ただこれを使って練習しないとお客様にいい銘柄を勧められないので。
0: シミュレーションですか。でも儲かってますね。
5: 実はこれもレディー K の占いで買ってるんですよ。
0: は？
5: 今年の運勢で北北東に幸運ありならそっちの方向の会社とか、ラッキーカラーがイエローなら黄色いロゴの会社とか、そしたら大幅なプラスだったんです。あー、これを実際に変えてれば大儲けしたのにな。
0: はあ。
5: とにかくレディー K バカにできないんですから。
0: すいません。
2: あれ、なんだかさっきからやけにログインミスが多いですね。
6: パスワードが思い出せない社員がいるだけじゃないのか。
2: そうですかね。
0: 待ってください。そのログインは不正アクセスの可能性があります。
5: 不正アクセス？
0: ログイン間隔は
2: 2秒に1回。確かに不自然ですよ。
0: ブルートフォースアタックかもしれませんね。すぐにそのユーザーを一時的に無効にしてログインを禁止にした方がいいです。アクセス履歴は確認できますか？
2: はい、ネットワークチームに連絡取れるか。
5: 不正アクセスなんて誰が。
0: 犯人の特定は難しいでしょう。他にもパソコンに仕込んでパスワードを盗もうとするウイルス攻撃や、サーバーにトロイの木馬といった潜伏型のプログラムを仕込まれることもあります。最近は社内システムを標的にしたサイバーテロも増えてますから、くれぐれも気をつけてください。
5: はい。その後の調べで、不正アクセスは外部から何者かが社員 ID とパスワードを狙ったものであることが分かった。
8: これって、
10: この ID、半沢部長のものだ。
5: 半沢部長のパスワードが狙われたってことですか？何のために？
10: 営業企画部は大口の法人顧客を多く抱えている。半沢部長にはその個人情報や株式、預かり資産を動かす権限がある。つまり半沢部長の ID とパスワードがあれば顧客の預かり金300億円を盗み出すことができるということだ。すぐコンプライアンス部に連絡しろ。
6: はい。香坂さんのおかげで未然に防げたんだ。
5: はい。でもまた狙われる可能性があるってことですよね。
6: うん。狙ってきたのは現行の古いシステムだ。次の新しいシステムはセキュリティを最新のものに強化しないとな。
5: はい。それ以降不正アクセスが行われることはなかったが、新システムの完成が急がれることとなった。その後セントラル証券はスパイラルとワールドビッグデータによる合同プロジェクトを正式に立ち上げ、6ヶ月後の新システム稼働に向け本格的に開発を進めることとなった。今後はこちらの共有クラウドを使ってデータなどのやり取りを行えればと思います。
0: はい。佐藤さんは接続使用書の確認を、若本さんと鈴木さんはユースケース一覧表の作成をお願いします。
2: は？肝心のデータベース内部の設計はどうすんだよ。
0: それは僕が一からやります。
2: セントラルは完成を急いでんだぞ。
0: はい、ですが重要な部分ですので。
2: ああ、そうかよ。
5: ムカつくけど確かにその方が早いわね。
12: けどあの腕ならどの会社も手放さないだろう。なんでうちに転がり込んできたんだろうな。
5: そんな中、半沢部長から私たち新人も案を積極的に出すように言われて。あの私の企画なんですけど、システム操作のアシスタントにネズミのキャラクターとかいたら面白いかなと思って。どうでしょう。
1: ネズミ？
5: はい。
13: 浜村。
5: はい。
13: 君が考えたあのネズミのキャラクター、反対意見も出たらしいが、あれ企画通ったぞ。
5: 本当ですか？
13: うん。半沢部長が後押ししてくれたらしい。
5: 半沢部長が私みたいなプロパーの下っ端の意見を。
13: まああの人はいいものはいいっていう人だからな。プロパーだからとか新人だからとか関係ないんだ。
5: 半沢部長っていい方ですね。
13: はあ元気なやつだな

0: い、浜村です。
1: 高坂です。システムの設計に関して少しお願いがありまして。
2: 過去10年分の株価のデータ。
0: はい、過去のデータがシステムに反映されてた方が便利ではないかとスパイラルさんの方から。
3: ああ、確かに。それは私の方で共有のクラウドに上げておきますよ。
2: そうだな、頼む。
3: はい。
2: それから浜村、
0: はい、
2: 例の君が考えたキャラクターの件、今日の終わりにでも直接スパイラルさんに説明に行ってくれないか。君発案者だろ。

0: 頑張るね。何か手伝うことは？
1: 大丈夫です。
0: それじゃあお先に、リーダーさん。
1: お疲れ様です。
0: はい、システム開発部。ええ、いますよ。小坂、お前にお客さんだそうだ。アイランド技研の黒木さんだと。
1: 黒木、
0: 上がってもらっていいか？
1: ええ。
0: すいません、お願いします。
2: はい。
0: 黒木亮介さんだそうだ。
1: すいません、今の人やっぱり入れないでください。
3: もう上に？

0: 坂圭さん、大坂圭さん。
1: 警察です。
2: え、
0: この男と知り合いだよ。
2: そうですけど。
0: おい、
3: 帰るよ。
4: 何なんですか。
3: ありました。
5: ご同行願いますか。
2: 知りません。
4: 俺が何したって言うんですか。ちょっと、
6: よう、OK、久しぶりだな。
2: 何しに来た。
6: 何しにって、友達だろ。かっこいいとこで働いてんな。
4: おい、ちょっと。
7: あ、でしたら他の方でも構いません。書類だけでもお渡ししたいので。
2: 昔のことはもう関係ないだろう。帰ってくれ。
6: いいのかな、同僚や上司にあの過去言いふらしても。
2: 脅す気か。
6: それが嫌なら今の仕事やめろ。ムカつくんだよ、お前みたいに汚い奴がこんないい会社入って真っ当な仕事なんかしやがって。
2: これで帰ってくれ。
6: 足りねえな。ちょっとそれ見せろよ。ちょっと上司と話しつけてくるわ。
4: おい、やめろって。ここはお前なんかが入っていいところじゃないんだよ。
6: だと偉そうな口聞きやがって。
2: おい、何するんだ。
6: うるせえな、ただの紙
4: 切れだろうが。
3: やめろ、
4: やめろ黒木。
7: あの、何してるんですか。
6: なんだあんた。
2: 浜村さん大丈夫だから。
7: 大丈夫なようには見えませんでしたけど。
6: 誤解だよ、俺たち友達だもん。ほら、なあケイ、俺たち友達だよな。
7: やめて。
6: ただの紙切れだろ。
7: ただの紙切れ。

0: 香坂さんがこれだけのものを作るのにどれだけ苦労したのかあなたにはわからないんでしょうね。
1: わかるわけねえだろ！

0: 何なんだあいつは。
1: 古い友達です。昔から素行の悪いやつで、ちょっと金をせびりに来ただけです。
2: お、あったぞ。
1: すいません。すいません、この辺ですかね。
3: ありがとうございます。あとは自分でやりますから。
1: すいません。
2: じゃあ、あとはよろしく。
3: ありがとうございました。
1: あの、本当にすいませんでした。
3: いえ、そんなことより株価のデータは弊社の方で一時的にクラウドの方に上げておきましたので。
1: 確認します。はい、確かに。
3: あれ、
1: どうかしました？
3: あ、ネズミの USB がどっか行っちゃったんです。え、
1: もしかしてさっきぶつかった時何か大事なデータ入ってました？
3: あ、中は空です。でもラッキーアイテムなんで。
1: なんだよ、空かよ。
3: きっと大きな怪我をしなかったのはあのネズミが守ってくれたんですよ。
1: ポジティブですね。でもラッキーアイテムとお守りは違うと思いますよ。
4: いいじゃないですか。高坂さんはネガティブなんですね。
3: 高坂さん。
1: はい。
3: 一つ聞いてもいいですか？

0: この写真、さっきの人が言ってた犯罪者って何なんですか？都内の大学生をフィッシング詐欺に関与していた疑いで逮捕、容疑者は
1: 黒木って男は僕の大学時代のプログラミング仲間でした。あいつがホームページ作成のアルバイトを紹介してきて、いいお金になると言われてやったんですが、実はそれはフィッシング詐欺に使うためのものだったんです。でも僕がそれを知ったのは逮捕された後のことでした。不起訴にはなりましたが、逮捕されたという事実は残ります。
2: っていうかさ、この基地見た？ SNS やばいことになってる、
3: もうさ、うちの学校バレてるらしいの
4: よ。やばいよね。
2: 不起訴は無罪だったらしいんだけど、そもそもこうやって関わってる時点でアウトっていうかさ、
4: ほんと就職とかかかってきたらマジ最悪なんだよな。
5: 勝手に悪いことするのはいいけど、こっちにまで迷惑かけないでほしい。
1: それがきっかけで大学も中退しました。就職してからも周りの社員に過去のことを知られると居づらくなって。
0: でも、どうして辞める必要があるんです？悪いのはその友達で、高坂さんは何も知らなかったんでしょ？
1: 知らなかったで済む話ではありません。実際に僕が手伝ってしまったことで被害を受けた人がいるんです。
0: この会社も過去のことがバレたら辞めるんですか？高坂さん、このお仕事好きなんだと思うんです。
6: だから逃げることなんてないじゃないですか。
1: 逃げる？
0: うちの営業企画部に半沢直樹という部長がいるんですけど、銀行からうちの証券に来られた方なんです。私、出向組の人たちって銀行内で何か問題を起こして理不尽な目に遭って、みんな逃げるようにうちに飛ばされてきたんだって思ってました。けど一緒に仕事するようになって気づいたんです。半沢部長は逃げずに戦ってる人なんだって。銀行内であった理不尽なことに対しても上司に逆らってまで立ち向かったそうです。
1: 逆らった？
0: やられたらやり返すってどうしてそこまでできるのかは分かりませんけど。
1: やられたらやり返すなんてバカじゃないですか？

0: さっきあなた逃げることはないとか言ってましたけど、みんな俺の過去を知った瞬間に態度が変わるんですよ。そんな空気で仕事なんかできませんよ。逃げるしかないじゃないですか。
1: けど
2: やり返したらもっとやられるだけです。
0: そもそも占いなんかで物事決めてるような人に偉そうなこと言われたかありませんよ。
1: はあ？
0: ラッキーアイテムのおかげで助かった。怪我までしてどこがラッキーなんですか。
1: そんな言い方はないでしょう。これまでだって占い信じたおかげでいいことたくさんありましたよ。こっちこそそんなマイナス思考の人に言われたくありません。
0: あんな馬鹿げた占い信じるよりマシですけどね。教えてあげますよ、あの占いは。
1: 信じて何が悪いんですか。何も信じられないあなたより信じるものがある私の方がよっぽど幸せだと私は思いますけど。
0: いや俺は、
3: 冷却剤の買い買ってきます。

0: ステム稼働日が3ヶ月後に迫る中、スパイラルは開発をさらに進めていったが、作業は遅れていて開発は思うようには進んでいなかった。
1: 申し訳ございません。
0: そんな時、
1: 急ぎます。失礼します。先ほどお客様せん。
0: これって
2: なんだよこれ。
3: 何か。
4: 実は今しがたお客様センターのメールにこのような記事が届きまして。詳しくお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
5: まあ過去のことだし、そもそも高坂君不起訴処分だったわけだしね。
6: うん、先方もうちのシステムは評価して。
7: 黒木亮介さんだそうだ。
8: もう上に。
9: お前には言われたくねえんだよ、犯罪者のくせに。
10: このことを知ってる社内の人間はあの人しかいない。
11: あの情報を流したの若本さんですか。
7: 俺がそんなことするわけねえだろ。
10: でも
7: そうやって誰も信じねえで最後までずっと一人で仕事を抱え込むのか。できるわけねえぞそんなこと。
11: だったらどうしろって言うんですか。こんな俺のこと誰が信用してくれるって言うんですか。
7: それはお前次第だろ。今はまだお前がプロジェクトリーダーなんだ。だったら最後までリーダーとしての自覚を持てよ。
11: わかりました。

0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。上司には例の記事の経緯については一応説明したんですけど、
0: 多分僕はリーダーを外されるでしょうね。慣れてます。ああ、またかって。また辞めようかなって、そう昔なら思ってたかもしれません。
1: え？
0: 浜村さんに言われた言葉がずっと心に残ってました。逃げることなんてないって。その通りです。僕は自分の過去を言い訳にして人にも仕事にもちゃんと向き合わずにずっと逃げてきました。でもあの時のあなたは、
2: あんな紙切れよ、こんな僕の仕事を必死で守ろうとしてくれた。
0: それを見て僕は何をやってんだって思って、もう逃げるのは嫌だって思ったんですよ。今の仕事すごく大変だけどやりがいがあって、だから雑用でも何でも構いません。どうしてもこの仕事を完成させたいんです。
1: 高坂さん、
0: 理不尽なことに立ち向かえる半沢部長はすごい方ですね。そんな大人になりたい。
1: 実は私も同じなんです。偉そうなこと言いましたけど、私も会社なんていつ辞めてもいいやって思ってました。でも今の高坂さんを見て、私ももっと役に立ちたいって思いました。だから辞めるの辞めます。
0: あ、そうだ、これ。
1: あ、それ
0: 廊下の隅に落ちてました。
1: もしかして探してくれたんですか？
0: あ、いや、まあ一応
1: あ、そうだ、この新品のネズミとそれ交換してください。
0: え？
1: たくさん持ってるんです。この子は私と同じで役にも立たないアナログなものだって相手にされてませんから。でもこのおかげで高坂さんと会えて仕事も辞めずに済んだ。私にとっては本当のラッキーアイテムです。
0: 本当に信じてるんですね。
1: 信じるものは救われるっていうでしょ。あれは信じられるものがあると強くなれるからなんですよ。
0: 強くなれるんですか？
1: はい。周りの人のことももっと信じてみてください。怖がらずに。
0: そうですね。あ、じゃあありがとうございます。
1: これで高坂さんも運が上向くはずです。よく見るとこのネズミ半沢部長にも似てるんですよ。
0: へえ。
2: 若本さん、先日の取引所テスト結果の確認をお願いできますか？
3: 俺でいいのか？あの記事流したのは俺だって疑っていたんじゃないのか？
2: 僕をチームから外したいのなら社内メールだけで十分だったはずです。セントラル証券にまでメールを送ってうちの会社の立場を悪くするようなことを若本さんがするはずがない。若本さんじゃありません。昨日はすいませんでした。お願いします。

0: そうしてスパイラルとワールドビッグデータの合同チームは迫る稼働日に向けて新システムの完成を急いだ。しかし、
1: なんだこれ。これって仕様変更で不要になったファイルだよな。なんでまた追加されてんだろう。
2: ほら、時間ないんだから確認は後で。
1: あ、そうだな。
3: 待ってください。一応確認しましょう。どのファイルですか。
1: これなんだけど。
4: なんだこれ。
5: 不正プログラムです。

0: 丈夫？
1: はい、なんとか。
0: でもこれってお
1: そらくトロイの木馬の一種でしょう。起動と同時に他のサーバーのプログラムを書き換える仕組みになってます。
2: どうやって書き換えるんだ？
1: そこまでは分かりません。一度実行されると自ら自動削除される仕組みのようです。
2: くそ、他にも仕組まれてないか徹底的にチェックだ。
0: はい、
3: はい。
4: トロイの木馬なんていつどこで感染したんだよ。
5: その後トロイの木馬は完全に削除され、システムに問題はないことが確認された。ワールドビッグのクルスさんの調べでは、テストの際にネット経由で外部から感染した可能性が高いとのことだった。
0: そういえば前にもうちのシステムに不正アクセスってありましたよね。あの黒木って人の仕業じゃないんですか？
3: 黒木、
0: 嫌がらせしてたじゃないですか。
1: 記事をリークしたのは黒木だと思いますが、プログラミングに関しては素人レベルですし、黒木には無理でしょうね。
0: じゃあ誰が何のために？けど考えてみたら不思議ですよね。
3: え？
0: いや、もし私が犯人なら、
6: 今回みたいに新システムにトロイの木馬を仕込むよりも旧型のシステムを狙いますけどね。
3: 旧型を？
6: だって旧型の方がセキュリティも破りやすいんじゃないですか。なんでわざわざ新システムの方を狙ったんだろうって。
5: そして新システムの最終テストが行われた。
7: 全て問題ありません、合格です。
8: やったー、よっしゃ、すげ
9: ー。ありがとうございます。
10: こちらこそありがとうございます。
8: いやー、いろいろありましたが、やっとここまで来れました。
10: あとはシステム移行作業日を待つだけですね。
1: 若本さん、本当にありがとうございました。
2: まだ気は抜けねえぞ。またこの間のトロイの木馬みたいのが仕込まれてたら、もううちの信用はなくなる。
1: 稼働日まで徹底的にチェックします。バグの一つも見逃すつもりはありません。
2: そうか。
11: だが香坂、ずっと気になっていたことがあるんだ。
1: 何ですか？
11: 前にあの浜村って女がうちに資料を届けに来たことがあったろ。その時俺見たんだよ。
1: 冷却剤の替え買ってきます。

0: あの時トロイの木馬を仕込んでいたんじゃないのか。
1: でもどうして彼女がそんなことを。
0: 本当に信用できるのか、あの女。

0: コンプライアンス部から昨日、君が他社の証券会社から株を購入したという報告が上がった。これは社内規定違反に当たる。
1: 我々だって君を信じたい。ただ会社としては慎重に対処するしかなくてな。
0: 大体君はいつも占いやら何やら余計なことばっかりしてたらしいな。仕事に対する責任が足りてなかったんじゃないのか。
1: 君がやったのは自分を支えてくれた人たちに対する裏切り行為なんだよ。もうお耳に入ってることでしょうが、浜村は今後しばらく自宅待機となりまして。
2: 株の売買をされたとお聞きしました。
1: ええ、お恥ずかしながら、それも値上がりが確実な森尾ゲームズの株でして、インサイダー取引は重大なルール違反です。
3: お疲れ様でした。
4: あいつ何やったか知ってる
5: の？何やったんですか？
4: インサイダーで。
5: インサイダー
4: 研修であるほどやるなって言われたの。
5: 何考えてるんですか？どうして知らない
3: のか。金属商品を扱ってるって。お疲れ様でした。
4: ゆとり世代ですか？
6: ていうかさ、この記事見た？ SNS やばいことになって
7: る。やばいよね。
3: 勝手に悪いことするのはいいけど、こっちにまで迷惑かけないでほしい。
6: やってくれたよな。

0: 本当に信用できるのか、あの女。
1: なんだかさっきからやけにログインミスが多いですね。
2: そのログインは不正アクセスの可能性があります。
3: 共同開発、
2: よくワールドビックが承諾してくれたな。
4: 性能テストの準備、
5: 今後はこちらの共有クラウドを使って。
6: サイダー取引は重大なルール違反です。
7: この ID、
8: 本沢部長のパスワードが狙われたってことですか。
9: トロイの木馬の一種でしょ。
10: これラッキーアイテムなんです。
11: 旧型の方が下げても
12: らえます。
13: 今度こそは仕事をしろよ。金が欲しいんだろ。
14: はい、何があっても空港まで送り届けますんで。
15: 忘れるな。
13: 送るのは俺と、もう一人。例の件、
15: うまくやってくれましたね。
13: あとはシステムの稼働日を待つだけです。我々の成功を祝して、乾杯しましょう。